0: چڑی کی گھڑی 10 میں 10 بج کر 38 منٹ اور 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں. اور چلیے آگے, اب ہم لے لیتے ہیں ایک فون کال, کیونکہ فون کال پر انتظار ہے کر رہے ہیں ہمارے ایک پیارے سے شروتا. ہیلو.
1: ہیلو, میرا نام ہے شبھجیت, بلگوریا سے بات.
0: ہائے شبھجیت, کیسے ہو اور بہت بہت سواگت ہے تمہارا نان سٹاپ گپ شپ میں.
1: کافی دن کے بعد بات ہو رہی ہے.
0: کافی دنوں سے بات ہو رہی ہے, تو کیسا ہے, سب ٹھیک ہے, کام وام ٹھیک سے چل رہا ہے؟
1: ہاں میم, بہت گرمی ہے,
0: بہت گرمی, مطلب
1: ایسا تو من کرتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اے سی کے
0: باہر نہ جائے,
1: باہر نہ جائے, لیکن کیا کریں, مجبوری
0: مجبوری ہے اور کرنا پڑے گا ہی. ہم مجھے, آپ کو, سب کو,
1: سب کو, کیونکہ وہی کھانا, مطلب وہی ٹاپک کھانا,
0: پاپی پیٹ کا سوال ہے شبھجیت, اور وہی پیٹ کے سوال ہے تو, لیکن یہاں پہ کھانے کا ویسٹیج بھی کافی ہو رہا ہے, جس بارے میں بات کر رہے تھے ہم. کیوں ہے نا,
1: ایکچولی ہم لوگ, شاید ہم لوگ میں وہ جو ریسپیکٹ فار فوڈ, مطلب ہم لوگ سوچتے کم ہیں اس بارے میں. جب بھی ہم لوگ کھانا لیتے ہیں, ہم لوگ کا ٹینڈنسی ہوتا ہے کہ زیادہ کھائے, اوور ایٹنگ اس کے وجہ سے بھی ہوتے ہیں, کہ ہم لوگ جب پلیٹ میں کھانا لیتے ہیں, اور سب سے زیادہ ہے کبھی کبھی, کسی کے حساب میں نہیں لیکن کسی کسی کا مینٹلٹی ہے, کیونکہ جیسے کوئی انویٹیشن ہوا کہیں گئے, تو وہاں پر بھی ٹینڈنسی زیادہ ہوتا ہے نا, گھر سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ارے یہ تو میرا تو ہے نہیں, فری کا ہے تو چلو لے لیتے ہیں زیادہ, بعد میں وہی دیتے ہیں. تو یہ ٹینڈنسی ہے, اس میں دو نقصان ہیں, ایک تو اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو پرابلمس ہم لوگ کا ہیلتھ پرابلمس ہے وہ ہو جاتے ہیں, ہم لوگ کو سوچتے نہیں ہیں, دوسری بات ہے کھانا تو ویسٹیج ہوتا ہے. تو یہ سوچ چینج کرنا ہے, جتنا پہلے تھوڑا لو, اس کے بعد اگر لگے کہ لو تو پھر سے لو, لیکن ایک ساتھ مت لو. اور کچھ کچھ جگہ میں, جیسے کہ میرے فرینڈس اور ریلیٹیوز میں ہم لوگ ایسا سسٹم کیے ہیں, کوئی کوئی کیے ہیں, مطلب آلریڈی وی ہیو ڈن, کہ جو کھانا بچ جائے تو وہ ہم لوگ این جی او کو کال کر کے, ابھی تو سروس ہے ہی جہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں, کال کر کے باقی جو کھانا بچے ہیں وہ ان لوگ کو دے دے, تاکہ وہ جو اسٹریٹ چلڈرنس ہے اور جو بھی ہے
0: دے سکتے
1: ہیں. تو